0: يووو برزدنت اسمبليا بروفينسيالو نياسا فاطمة جاسو أوليهرا ومالا نو دي أغا ماينين وي واكوفيه وينيريرا كا نيوكاويلا كا إموسي يو مابورو أوليما وويرا إكواني هيري ما سيو سالا كانيوي مؤمارا يالبولي لوايا إبروزيتو يا أوتيبلوا إفابريكا wambandene yola etuli ya muholi owehrasa mala no de aga maini Pedro Jeremias o romeliha wi sothene sini seraneaka ya wima wakuvea sikaweliwe imusi iyo mapuro o lima imacha seyo sirehereriwe.
1: Halikina ni mwita na fandaka na ntamana ho amteko Fernando Damas onkela otapulila ihali sa makalilu ahu.
2: Sekretaria, mweha sa miteko so tava ni makalilu ahu, eni hima wera maapa hima sa miteko senayo sivarihiwe ni epoma, umpanto hima sa makalilu ahu, ukumila mweyaka ya 2027 mpaka 2036, ehana ewihaka ihali, sinasa sera wera alupa mvariha miteko sa mihapo sahu epanyeke musuruku wa upanila wikavi hera. Ehali ila esulihweni Domingos Artur, muholeli amukutula, unholela mteko wa sasiri wa olempa, maapa ahima sa miteko sinera sivarihiwe ni mwara nungweha sa makali luahu, mweyaka ya 2027 mpaka 2036. Domingos Artur ohima wera, alupa ambariha miteko sa mihapo sahu, ehana ponyaka musuruku, ni navetu ya waka mteko atu o hiyana hiyana. Dimano ntune ya mwirano wa poma ni miyana no soiki la sapoma wa sasiru waka wera miteko iya siroheke muholo ogumi walupa ambariha ni navetu sitipiluweke mafabrika so hiyana hiyana. Mutokwene ole ohima wera ilapahu kerere no mihapo so hiyana hiyana. Ntoko sinhima sa opintari so opintari etiatru opatapata so opatapata. Miteku soa pia, iya sihana zikaviheraka wavaha muhaku alupa ambariha.
1: Mkutula makuru ampira avasidade ni edistritu ya Olishinga nino provinsi Oniasa, onanavekila ekonseli municipali avasidade ya Olishinga, wawera, ekale orehira mapua ohia na hiana omani wampira anipani ya avasidade ya Olishinga. Na nanofa, onatune wakuvea orehiriwa mapua ampira ntoko olulimile, washua ula, Osanjala, Omasenjere, Onamakula, Onangala, Wasumani, Manaya, Mapuru Ala, Mahawo Wata, Amavano, Animana, Mpira. Ntoko himawe presidente amkutula amakuru amatela ampira, Vasidade ni edistritu ya Olishinga, Ernesto Samuel, o himawera, makuru ala onatunea oheliwa itaya, bamaliti uhiyana hiyana, nito oheliwa ibaliza sayuma, mpaka okala olipililiwa, mapuro omani wa mpira ni mapuro owemela atu omona mpira. Ernesto Samuele o himawela ni orehiriwa mapuwa mpira vasidade ni edistritu yolishinga. Ankela oroka mholo matela mpira vankenesha mwaimara anashkola ankala ya owituwa oshkolani. Mundiwele na nani hali sampira no pia makisroni wa nlaka na hali mwaimara ila salempani osumani miyo Januari Eduardo. Nira huwa tutane usheshilo wa male leo. Ni mhalingu rinaka miteko sohi ya na hiyana sinikumeheruwa ni Radio Mosambik. Asante.